0: hours. Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Pedro Capo in Faruko, Kalma. Nina Marčeta sem tvoja jutranja nedeljska družba in upam ja, da je tole jutro čim bolj na kalma, kako bi rekla, na izi, ne? Sta se pa čez teden v jutranjem šovu na Enki